0: mes jau dirbame, iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Just bring your awareness to being here this moment. The sounds, the sensations in the body.

Labas rytas, su jumis sveikinasi rytinė Radio Vilnius laida, mes jau dirbame ir šį rytą su jumis būsiu aš, Kotryna, ir rytą pradėjom su mėgstamos kūrėjos Nyla Hunter kūriniu sukurtu kartu su Ramdas balsu ir vokalais, tai kiek meditacinė. Įžanga į pirmadienį, kūrinio pavadinimas yra Let the Light In ir toliau pasiklausysime dar šiek tiek muzikos ir sekantis kūrinys grojaraštyje yra Johnny Nash kolaboracija su Tomo Katsurada ir irgi kūrinys skirtas šviesai pavadinimu Stained

kas tik dabar įsijungiate, jūs klausotės laidos, mes jau dirbame ir šiandien prie mikrofono esu aš, Kotryna. Iš tikrųjų sveikinuosi su jumis iš Lavadiu Prancūzijos, kur laikrodis ką tik išmušė 9 ryto, tai čia yra valanda anksčiau ir šiuo metu fone skamba Duval, Timoti, Karlos Ninos ir net Mercy Rau kūrinys Idations on Rain ir gal pranešiu oras Vilniuje šiuo metu yra 15 laipsnių šilumos ir kiek debesuota ir nusimato truputėlis lietaus 16 valandą. O aš iš čia padarysiu keletą interviu susijusiu su rezidencija namas, bet apie tai papasakosiu jau visai netrukus, o kol kas grįžtu į muzikinį kūrinį.

Tai kaip jau ir šiek tiek prasitariau, šią savaitę kelias rytinės laidas darau iš Lavadiu Prancūzijos ir ten esančios rezidencijos namas. Tai šiandien laida bus labiau muzikinė, o rytoj ir po ryt turėsime porą interviu. Tai rytoj kalbėsiuosi su reziduojančia menininke Virginie Ita, o trečiadienį su namas rezidencijų įkūrėjomis Austė Zdančiūtė ir Neringa Greičiūtė. Ir tai labai kviečiu įsijungti, o sekantis kūrinys grojaraštyje yra Lawrence Pike kūrinys Possible Utopias. Tai dar paklausom šiek tiek muzikos bundant rytui.

Ačiū, kas buvote kartu šį rytą. Jau laida atėjo į pabaigą ir linkiu lengvo pirmadienio. Susitiksime rytoj ir palieku jūs su Johnny Nash ir Tomo, kad surada kitų kūrinių pavadinimu Nagarani. Tai gražaus ryto ir gal girdite fone laikrodis. Čia muša dešimtą, kas reiškia, kad Vilniuje jau yra 11 valanda. Iki...

kas esi? Ant asfalto mes basi, einam rytmečio keliais, apsikaišę spinduliais. O kišenė tik ranka, nors įdėtum daug tenka, tik nesiūlo nieks dangau.

einam rytmečio keliais, apsikaišęs pistulėliais. Kai užkopsim lyg dangaus, niekas mūsų nepagaus.

pinigų. Nepadėjęs pamatų, nori didelių namų. Ir po pamokų ieškai kvaišalų, nematai kitų, tik dėl pinigų. Rūpinės vaikais, tamsiais paakiais, vargais, negalais, pragertais savaitgaliais, sekmadienio rytais, į bažnę sugrįžti, kunigams pinigų kiši. Pinigai, pinigai, nes tu eina tie galai, dievo baimingi vergai, prakruvinti keliai. Randas dovanoja, už dviejų vyrų trinti, šunis garsiai loja, narvuose užrakinti. Kaisrė nevažiuoja, tebes užgesinti, aptaškiai namų sienas, atominių sprogimų. Vaikai nesiuožiuoja, nes bijo nusiminti. Ir jie nebedainuoja, nedrįsta prisiminti. Iš lovos netakoja, nemokį apsiginti. Gėlytę, nusiskinti, nuvyti, piktą mintį. Saulė

žinai, tava valia, o rankos ta gale, pala pala, nebes man. Bang that bitch, she's a witch with a stanky vagina, she was made in China. Monetos, monetos, sakysi Andromedos, sukasi planetos, ant grindų centimetos, sakysi nėra vietos, krieji ant kometos, monetos, monetos. Laimėsi milijoną, palaiminsi tu žmoną, su gėlių vazonu, violetiniu sijonu, nuvesti pas čigonę, žiūrėsit per žiūroną, kalbėsit tas balkonė, susuksi į kokoną. Kapitalizmas, tai kataklizma, pildos katakombos, daužosi su bombom. Kapitalizmas, tai kataklizma, bokštose jų galvos čiulpia mūsų kaulus. Kapitalizmas, tai kataklizma, viskas sugrius ir nieko nebebus. Laimę gali nusipirkt. Nusipirk. Cha-ching, cha-ching, bitch!

Jo, kažkaip prieš metus labai daug klausiau šito gabalo. Tai labai siūlau šiaip pačekint, ką jie dar kuria. Visai gerų gabaliukų turi.

Aš dabar dar norėjau parodyti, kokią fainą melodiją naudojo gerovės klinika, kai jai skambinė. Mes su Gintarė labai žvengiam iš šito dalyko. Aš tikiuosi, kad gerai girdėsis, todėl kad mano failas nepasileido. Bet aš dabar leidžiu iš iPhone'o.

0: metu linija užimta. Jūsų skambutis yra užregistruotas. Prašome palaukti, arba su jumis susisieksime netrukus.
1: Na ir paskutinį kartą paklausime geriausios vietos šios

qualche presa la mia ragazza. Laimėjusi susitikimą su Ieva Justai. O Gintarė tuo metu taip pat atspėjo, na ir jos vyras laukia, lauks jos šį vakarą.

0: Labas vakaras visiems sunkiosios muzikos manijakams, kurie šį vakarą įsijungia Radio Vilnius ir žino, kad sunkios muzikos garsai čia prasideda ir truks lygiai 2 valandas.
1: Taip, su jumis Audronas ir tikrai pakalbėsime apie įvairiausius dalykus šiandien. Šiandien turėsime susitikimą, online susitikimą su Flotsam and Jets, kurie groja trešą jau bene 40 metų. Bet pakalbėsime ne tik tai apie tai, kas yra už jūrų marių, bet pakalbėsime ir tai, kas įvyks visai greitų metų Vilniuje. Ir turėsime sunkią sceną per Vilniaus dienas ir bus galima išvystyti, jeigu gerai suskaičiau, net 8 lietuviškas grupės nemokamai.
0: Na taip, tikrai dideli dalykai vyksta čia Lietuvoje, kuomet jau net į oficiozinius renginius, į oficiozinių renginių programas įsipaišo lietuviška sunkioji muzika, yra žiauriai džiugu. Galbūt vieną dieną, kada nors tiesiog kokia nors miesto šventė atšves savo 600, 700 ar 800 gimtadienį, pavyzdžiui, su Slayer, o kodėlgi ne. Pasižiūrėsime, tikiuosi, kad aišku Slayer iki to nedasigyvens, bet pasvajoti visada galima. Na, o šiandien iš tiesų mes turėsime tikimės turėti antroje laidos dalyje thrash metal, na, sakyčiau, ne tai kad veteranus, bet čia jau tiesiog grandus Flotsam and Jetsam, kurie daugiau kaip 40 metų virina aukščiausias prabos thrashą, pergyveno visus sunkiausius thrash metal žanrui metus, bet išliko tokie, kokie visada buvo, ieškojo šiek tiek ir naujų formų, bet klasikinį metalą virina iki šiol ir šiandien pabandysim susisiekti su šios puikios grupės vokalistu Eriku, kuris yra už jūrų marių, labai tikiuosi, kad atsibus į pokalbį ir prisijungs čia prie Audronašos, bet tikrai prisijungs prie mūsų Mercury Booking Hebra, nes jie jau yra čia pas mūsų Radio Vilnius studijoje ir jau juos galėsime pakalbinti visai netrukus. Su kuo Vytenį pradėjom šiandien Audronašą?
1: Taip, šiandien pradėjome su gal kiek, na, tokiu nebūdingu mums, tai Holy Fawn, tai grupė grojanti iš esmės, na, Metal Hammer sako, kad yra sunkiausia grupė grojanti ne metalą.
0: Nu, Metal Hammeriui turbūt visos yra sunkiausios grupės, kuriuose gitarų yra.
1: Exactly, bet iš tikrųjų puikių grupė turinti 3 albumus ir grojanti, na, nenorėčiau sakyti, kad tai yra blegeizas, nes tikriausiai būtų truputį ne iki galo tikslų. Grupė turi ir elektronikos elementų, turi tokių ir atmosferikos, netgi tokios įdomios, tikrai įdomios elektronikos, ir mes girdėjome jų kūrinį iš albumo Dimensional Bleed. Ir iš tikrųjų tikrai rekomenduoju visiems paklausyti, kas, nežinau, mėgstate bent jau tą atmosferą, kaip kokie, nežinau, Alcestai ar Dev Heaven, tai yra grupė, na, ne savo muzikos formą, bet tikriausiai savo estetiką nešantį tą pačią vėliavą.
0: Jo, jeigu esate liūdno veido riteriai arba damos, klausykitės tokios muzikos, bet prieš tai, aišku, pasimėgaukite šviežia mėsa, tokia kokia, arba lavoniena, kokia virina mūsų tautiečiai stranguliatorius. Viena iš tų grupių, kurie šiemet pasirodys pirmosiose sunkiosiose terasose, labai pabrėžiu šitą žodį, nes tikiuosi, kad tai pirmas toks užėjimas oficiozinėme renginyje ir ten įsivaizduokit bus stranguliatorius. Taip, čia yra ta grupė, kuri vienai Klaipėdos miesto politikai kėlė šiurpą ir sakė, kad dėl šios grupės savižudybių visas procentas auga nenumaldomai. Beje, žinokit, kad jeigu blogai jaučiatės, kreipkitės pagalbos į visas linijas, kurios yra jums sukurtos, bet stranguliatorius jums tikrai nepadės. Numirėlio užrašai, grupė čia, dabar Audronašoje, po jos jau eisime į pokalbį su Mercury Booking, kuri ir atneša metalą šiemet į Vilniaus dienas.

0: Na štai, grįžtame mes jau dronašą ir, kaip jau minėjome pačioje laidos pradžioje, turime Mercury Booking šutvę, kuri žadėjo šiandien ateiti labai kukliai, bet užpuolė visų būrių, visa komanda atėjo čia pas mus, net nežinau, ar kažko trūksta. Sveiki visų pirma.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ahoj, hoj.
0: Tuo aš jums duosiu visokio garso, kad jūs geriau girdėtumėtės mūsų klausytojam. Ir prisistatykite visų pirma, nes esame radio laida ir tik pagal balsus atpažįstame savo svečius.
1: Tai sveiki, aš esu Augustinas, mane turbūt žinot iš tokių grupių kaip Sizifien, Jodvarnis.
2: Vilius, Ukanose, Orbai.
4: Linas, Ukanose, Protokol.
5: Dainius, Sizifien.
0: Tai va, tai čia šitie visi žmonės, žinokit, jie ne šiaip savo kažkokiom tai kolūkė dalyvauja, bet iš tikrųjų yra labai aktyvus Lietuvos scenos veikėjai. Ne vieną kartą jau lankėsi pas mus čia Audronšas su puikiais savo grupių įrašais. Ir labai džiugu, kad priminsiu visiems Audronšas klausydam, kurie galbūt šiandien pirmą kartą įsijungia arba nelabai seka metalo sceną, kad Mercury Booking tai yra toksai Lietuvos metalo scenos aktyvių žmonių sambūris, kuris na, nėra kažkoks tai komercinė organizacija, bet judina reikalus, judina vandenis, atveža įvairių užsienio grupių čia į Lietuvą ir taip pat kuria visokiausius formatus, koncertus ir kitą gerą veiklą skirtą Lietuvos metalo scenai judinti į priekį, kaip turėjome visai nesiniai metalo stendą muzikos salėje, šių metų vasario mėnesį knygų mugėje ir štai šių metų rugsėjo pradžioje Vilniaus dienų oficialioje programoje yra tokie du gražūs žodžiai. Sunkioji terasa. Tai yra erdvė, kurioje dvi dienos vasaros terasoje prie mokytojų namų, kur dvi dienas iš eilės pasirodys Lietuvos metalo grupės. Ir ne šiaip, kad pradedančios, bet vienos ryškiausių metalo grupių mūsų scenoje. Tai vat viską pristačiau, apie ką yra sunkioji terasa. Na ir pirmas klausimas, iš tiesų, labai ambicingas projektas nešti metalo muziką į oficiozinį renginį. Kaip jums pavyko atsidaryti duris, nes aš iš tokių turbūt atsimenu tik vieną kartą, kada Pergalė Kelmickaitė įkišo į sostinės dienas ir daugiau aš kažkokio tokio didesnio neatsimenu, o čia jau turime netgi ištisas dvi dienas su pilna metalinė programa.
4: Nu tai iš tikrųjų ilganetnai viskas vyksko natūraliai, paprastai darimo principu po knygų mugės atsisėdom pagalvojom, o kas toliau, ką čia reikia toliau daryti. Ir pradėjom galvoti apie, kad grinai apie koncertą per Vilniaus dienas, kad čia iš tikrųjų yra didelis renginys, pritaukintis daug žmonių ir miesto svečių, tai galvojom, ar įmanoma šiemet tai padaryti. Tai buvo įvairių nuomonių, kad galbūt kitą metą pradėjom skaičiuotis, ar pavyks, ar nepavyks, turėjom labai įvairių lokacijų, bet kai apsistojom ties vasaros terasą, supratom, kad čia gali pavykti. Ir tiesiog reikėjo pasikalbėti su savivaldybę, su kultūros centru, išdėstėm savo poziciją, išdėstėm savo viziją, sukirtum rankomis ir štai mes turime metalą Vilniaus dienos.
0: Na, žinai, kaip pasakojai, tai atrodo čia ant tiek paprasta, kad, bet aš irgi galiu norėti turėti metalo grupę savo namų kieme arba čia kažkur už 500 metrų nuo savo namų, o čia savivaldybė įsileidžia plaukuotų žmonės, kurie sako, žiūrėk, čia mes padrebinsim biškį, pašiurpinsim kaimynus, sudrumsime ramybę. Tai kaip čia taip įvyko? Iš tiesų, labai įdomu, kaip kontaktas su mūsų savivaldybė įvyko, nes Vilniaus miesto savivaldybė yra rimtas reikalas.
4: Iš esmės, kontaktas pats su savivaldybė tai vyksta per kultūros centrą, mes daugiausia komunikuojam būtent su kultūros centru. Tai reikia pasakyti, kad nu, šešios galvos Mercury Booking, tai visgi šešios galvos ir tikrai sudėlioja labai stiprų konceptą, kaip padaryti ir kodėl būtent to reikia dabar, kodėl mes turime būtent tą momentumą, kurį galim dabar išnaudoti. Tai sudėliojus tą visą mūsų konceptą, pavyko atsidaryti tas duris, kurias reikėjo atsidaryti. Žinoma, buvo žmonių, kurie mums padėjo tą padaryti, be jų, nu, niekaip, faktas, bet svarbiausia, turbūt rezultatas, ar ne? Nu, tai vat parodo, kad labai norint, įdedant pastangų, susėdus visiems, susijungus į vieną kažkokią tai visumą, galima tikrai pasiekti rezultatą.
0: Kas buvo pirminis koncepto autorės, kurį paskui išrutuliojo Mercury Booking'e? Matau čia, badosi pirštais, išduosiu savo klausytojams, badosi pirštais, tai atskleis Viliau.
2: Tai tokio kaip ir vieno žmogaus nebuvo, bet vat, minėjai muzikos salėje, mes turėjom pokalbį, turėjom diskusiją apie tai, ar metalas yra kultūros dalis. Tai mūsų vienas iš pagrindinių tikslų yra padaryti, kad na, mums nepastaptis, kad atrodo, kad tai yra kultūros dalis, bet padaryti taip, kad visiems atrodytų, jog tai yra metalo dalis, kultūros dalis, tai natūraliai susėdus visiems ir gavusi tas konceptas, kad Vilniaus dienos yra vienas didžiausių kultūrinių renginių mūsų ten reikia.
0: Aš tikiu, kad mums metalistams įrodinėti, kad metalas yra kultūros dalis, na, čia turbūt iš vis net neverta gaišinti laiko, bet daugelis žmonių dar iš išorės turbūt atrodo kitaip. Visgi atrodo situacija keičiasi. Ar galite išduoti savo, ką į savo koncepciją įdėjot, kad padėjote įtikinti kultūros centrą, Vilniaus miesto kultūros centrą, kad, na, čia esame ir mes, vilniečiai?
1: Aš nežinau, ar labai reikėjo iš tiesų ten kažką įtikinti. Grupės yra tikrai geros, tikrai žinomos, daug koncertuoja, tai manau, kad visiems ten aišku, kad tai verta parodyti plačiai visuomeniai, kad turim ir tokių.
5: Aš gal nebent pridėčiau, kad nu, vis tiek dabar metalo muzika ant tokio savotiško pakilimo yra, ir mamos apdovanojimai buvo, ten Black Spikes išvažiavo paturuot, kitos grupės irgi nuolat veržiasi į užsienį, tai nu, tiesiog labiau matoma šitas dalykas ir nebereikia kažkokių argumentų, nes scena, pačios grupės, nu, tie darbai patys už save kalba. Ir tikrai vat, į tuos, tarkim, vasaros terasos koncertus, kur praeitais metais darėm, nemažai žmonių ateidavo, ten tikrai dideli skaičiai, tai ten, aišku, parodėm ten nuotraukų iš praeitų metų renginių kultūros centrui, kad žiūrėkit, vat, čia tokia paklausa, tai įsivaizduokit, kas būtų nemokamam renginį, čia gal tikrai gera samplaika yra su tuo.
0: Vilniaus dienos paprastai turi irgi kažkokią tai koncepciją kiekvienais metais susikuria arba kažkokią tai bando rasti vieną kažkokį vardiklį, kuris jungtų visokius renginius, įsidėžiusius po įvairias miesto erdves. Koks šiemet tas vardiklis ir prie kurio priderinot sunkią terasą?
1: Tai jie turi tiesiog yra skirtingų, kaip čia, žanrų renginiai, viena yra muzikiniai, yra vaizduojamojo meno, dar kitų ir ten visi yra spalvos kodais dabar. Žodžiu, todėl mes turim muzikinį spalvos kodą, tai yra tas labai gražus rožinis plakatas.
0: Tai jau atsivydu, kad šitoj muzikos salėje gavot neblogus plakatus.
1: Taip. Nu, bet nieko tokio.
0: Kažkaip tai čia bus metalistų su tokio psichodelės.
1: Jo.
0: Tai padetalizuok, ką reiškia čia ta rožinė, ar kokia ten spalva?
1: Ne, tai yra tiesiog Vilniaus dienų spalvų kodai, tai rožinė spalva yra muzikiniai renginiai pažymėti.
0: Aš jau dabar įsivaizduoju, žinai, sėdė savivaldybėj, sako, žiūrėk, čia tokie čidakai atėjo kažkokias satelistai, kokią spalvą duodo, žinai.
1: Nespalvota.
0: Kaip iš visų dėliojate visą šitą programą? Man labai įdomu, Lietuvos metalo scenoje yra daug aktyvių grupių, gerų aktyvių grupių ir šiemet ir žaibuose geras desantas lietuviškos muzikos pasirodė, o galutinį baigtinį sąrašą vis tiek turbūt jūs sudarinėjate.
1: Taip ir tikrai grupių buvo tikrai daugiau negu 9, va beje pataisysiu, ne 8, 9 buvo į bus. O jo, tam sąraše tikrai buvo daugiau, bet tai natūralu, tikrai ne visi gali, tai... Praktiškai aprašėm visus ir paskui, nu, kažkas atkrenta, tada pakeitė kitais.
4: Ir mes pradžiai galvojom apskritai apie 3 dienas.
1: Ai, teisingai.
4: 3 dienos, tai ir tų grupių dėl to buvo gerokai daugiau, bet pasikalbėjom su kultūros centru, kad nu, gal pirmam kartui darom mes jas 2. Ir gavomės tas, kaip pasakė, negavom, bet nu, sušnikėjom dėl tų 2 dienų. Ir automatiškai tas grupių sąrašas jisai sumažėjo, pasižiūrėjom, kaip geriausia būtų paskirstyti per dienos koncertus. Kad ir publika nepavarktų, kad ir muzikantam būtų gerai, ir sėdėjom, nu ir kaip dalykai sprendžiasi, nu prie laus, ne? Nu, tai atsisėdom prie laus ir nusprendėm, nu, paprasta.
2: Vienas tik toks mažas dalykėlis, tai kadangi Vilniaus dienos, tai visos grupės bus vilniečiai.
1: Ai, jo.
0: Ai, teisingai, taip. Čia irgi toksai kodas, ne, yra, taip. Kad iš Vilniaus grupės kitų miestų nekvietėt, galbūt ateityje priviliosim į Vilnių.
1: Gal, bet pirmam kartui man tai net ir visai gražu iš tiesų, kad tai būtų grinai vilniečių kolektyvų.
0: Simboliška. Čia apie simbolius pradėjom kalbėti ir dabar aš turiu Frenetics su Gabla Rice kūrinys, kuris, nu jo pavadinimas vien labai gerai tinka prie šių metų metalo situacijos Lietuvoje, ne, kylam, po truputėlį keliam savo kutveluotas arba praplikusias galvas ir mes dar, oi, kai parodysim šiemet rugsėjo pradžioje, visas Vilnius skambės nuo lietuviško metalo, Frenetics Rice, likite su Audronas, iš karto paskui grįšime su Mercury Booking, dar apie sunkią terasą pakalbėsim.

0: Taigi grįžtam į eterį pasiklausę Frenetiksų ir primenu, kad Audronašoje šiandien kalbame su Mercury Booking, kurie paruošė metalo mylėtojams puikią šventę. Dviejų dienų iš esmės festivalį. Na, aš kažkaip pagalvojau, kad čia kaip festas ir dar nemokamas festas skamba labai
1: faim.
0: Bet kaip jūs manot, ar pavyks pajusti tą festivalinę nuotaiką? Nes aš kai kalbu, festivalis man tai yra tas vat lauke, ar ne? Tu išvažiuoji kažkur, o čia toks kaip miesto festivalis metalinis.
1: Aš tai manau, kad visiškai pavyks, nes tai yra, nu, po atviru dangum, didelė scena, graži, daug alaus, daug fainos kompanijos. Tai manau, kad nuotaika bus tikrai festivalinė, visas dvi dienas.
0: Mums čia beklausant Frenetiksų užsiminėt, kad turit misiją su šitu dalyku, turit misiją su šitu renginiu, tai gal truputį ir papasakokit apie tą misiją, ką jūs norite pasiekti, kas jums yra svarbu?
1: Na, visų pirma, tai aišku padaryti gerą koncertą ir gerą renginį, bet kas po tuo dar slypi, tai mums labai svarbu, kadangi patys grojame grupėse ir pažįstam praktiškai, galima sakyti, visus kitus, kas irgi metalo grupėse groja. Ir tų grupių yra labai daug ir labai daug gerų ir metalo bendruomenė visa jas puikiai žino, bet mums svarbu, kad ir platesnė visuomenės dalis pajustų, kas yra metalo koncertas, kad čia ne...
2: Visą tą gėrį.
1: Grožį. Jo, ir mums svarbu, kad žmonės susipažintų su šita scena, nes tikrai dar jinai gali, žodžiu, kaip čia išsireikšti, mum ir scenos turistų reikia. Nes mum jie svarbus.
2: Kitaip sakant, pati scena nu, tikrai didelį potencialą turi, tai mes norim tą muziką padaryti tokia nu, labiau prieinamą, labiau išpopuliarint, lysti kažkokias mases vat, per tokius renginius, ar vat, tarkim, kai buvo ir tas knygų mugės, visas paviljonas. Ir tą visą potencialą, nu, kaip galima skleisti, nebūt savi užsidariusiais, ta prasme, kažkaip projektuot visą tą nu, turinį mūsų ir per kokybiškus renginius. Kokybiški renginiai, nu, tai turbūt yra paveikiausias būdas, kaip tu gali pasiekti klausytoją ar netgi atrasti naujų klausytojų.
1: Ir čia dar nemokamai.
3: Ir mes apie metalą kaip kultūros dalį pradėjome taip garsiai kalbėti, jau Vilius susiminė muzikos salėje, diskusijos metu kalbėjome ten su garbingais žmonėmis. Kiek jūs patys irgi dalyvaujate, visi jūs čia esantys dalyvaujate muzikos salėje, atstovaujate savo grupėms, kiek jūs patys jaučiate, sulaukite tų muzikinių turistų dėmesio po to renginio? Ar grįžo kažkokių žmonių, kurie įvardijo, kad štai, žiūrėk, išgirdau, nustebau, kad čia tokių įdomių, gerų grupių turim, čia Lietuvoje negalvau, kad jūs turit vakarietiškus instrumentus?
1: Aš asmeniškai su grupė Juodvarnis, tai šito šiek tiek patyriau. Buvo, atsimenu, kelios net šeimos su mažais vaikais tokie, kur akivaizdžiai metalo neklauso, bet buvo Juodvarnio koncertai ir paskui atėjo į stendą pasakyti, kad buvo nuostabu. Tai žodžiu, užsidirbom naujų gerbėjų.
4: Aš pridursiu irgi iš šukanų pusės, kad mes grojom ganėtinai tokį dėkingą stilių folk metalą, kuris eina į kultūros centrų renginius ir mes važinėjom gana daug po Lietuvą, tai kiekvieną kartą po pagrojimo kažkokiam kultūros centro renginiai ateina žmonės ir sako, vau, nesitikėjau, kad tas metalas man gali patikti. Tai,
0: O jūs nemanot, kad yra dar tokia dalis irgi metalistų, kurie iš tikrųjų mėgsta metalą, bet yra tiesiog tinginiai, kurie tingi išlysti iš namų ir kuriems galbūt va čia ir yra ta nuostabi proga, nu, nes jau tada tikrai negalima neteiti, jeigu nemokama, ir ne?
5: Kiek renginių buvo šią vasarą?
0: Metalo renginių nežinau, sunku suskaičiuoti. Ne, bet aš sakau, tai tikrai yra tiesa, nes ir šiaip renginių bendrai visokiausiai yra labai daug, ir vasara trumpa, ir visur nori suspėti. Tai vat man įdomu, kaip jūs ir ar jūs galvojat apie šitus žmonės, kurie tokie yra, jie klauso metalą, jie klauso ir jūsų grupės, garantuoju, bet niekad neteina į koncertą.
1: Na, tai aš labai tikiuosi, kad tai, jog renginys yra nemokamas Vilniaus centre, visai viešuoju gali taksų, boltų, paspirtukų, kaip tik nori. Žodžiu, super lengvai pasiekiama, niekur iš miesto važiuoti nereikia, mokėti tik tai nebent vat už tą patį boltą ir už alų ir viskas. Tai aš labai linkiu visiems namisėdom ateiti į koncertą.
0: Tai žiūrėkit, jau šiek tiek pasakot, kaip tos grupės atsirado, kaip jas atsirinkot, bet šiaip man labai įdomu, kaip sudarinėjat visas tas eilutes, kuri grupė yra openeris, kuri grupė yra headlineris. Ar čia yra tokia logika, gal aš čia tiesiog galvoju pagal save ir čia visai kitaip sudėliota?
5: Šiaip geras klausimas, taip mes dėliojom.
1: Pas mus kaip ir net mes nelabai galvojame, bet ten kažkas labiau headlineriai ar kažkas labiau ne.
2: Čia gal labiau, kad nu, stilių tokia būtų kontrastai, nes jeigu ten tris trešo grupės iš eilės sudėsi, tada tiesiog bus neįdomu klausyti, bet vat, viena ten post metal, aortas, po to ten strangulatorius groja iš karto, tie kontrastai tokie, nu, biški įdomiau publikai.
1: Jo.
2: O čia headlineriai, ne headlineriai, nu, tai tiesiog, man atrodo, ne čia esminis punktas.
3: Mhm. Gerai, tai...
2: Ai, nu nebent galima pasakyti, kad Ukanose tikrai headlineriai.
3: Gerai, Ukanose tikrai headlineriai. O dabar pakalbėkime tą bendrą masę, sakėt, kad po to ir Juodvarnį ateina, pasiklauso. Kaip manot, gal galite skirti kažką, nebūtinai grupės, bet kas gali vat, pasirodyti įdomu ir kas iš tikrųjų pritraukia tų žmonės sugrįžti į metalą, nors jie jo kaip ir nelabai klauso.
1: Aš man... Va čia geras klausimas, šiaip... Sunku net atsakyti, aš galvoju, gal tas įspūdis, kurį palieka metalo koncertai, nes jie dažniausiai būna labai trankus, bet tuo pačiu labai įspūdingi. Labai daug energijos ir visa kita. Ir manau, kad gal žmogus, kai grįžta iš tokio koncerto pirmą kartą, jis nori, nenori, už kažkiek laiko turbūt vėl nori pajausti tą patį adrenaliną.
4: Aš manau, kad dar labai daug duoda ta metalo bendruomenė, vis tiek tu jautiesi ten savas, jautiesi laisvas ir tu nori šito laisvumo kuo daugiau pajusti ir tas metalo koncertas tau yra atnešę metalo bendruomenė ir ta visa vaiba, ir tai čia yra, manau, didelė dedamoji to.
5: Reikėtų pridurti turbūt irgi vieną asmenių dalykų, tai koncertų kokybė, pati kokybė, nes metalo sena Lietuvoje yra tikrai aukšto lygio, patys koncertai yra labai kokybiški, turim tikrai gerus garso inžinierius, šviesistus, ta prasme visą tech komandą, tai be to, manau, mūsų sena nebūtų tokiam aukštam lygiai. Tai žmonės, kurie lankosi koncertuose ir supranta, kokie jie gali būti, tie geri, tiek blogi, tai manau, kad įspūdį tikrai gali palikti mūsų būtent scenos aukšta kokybė. Nes mes turuojam, važiuojam, matom, kokios scenos yra užsienyje ir galiu pasakyti, kad maloniai nustebėsi su kokiam aukštam lygiai mūsų sena yra. Tikrai, tai nuostabu.
3: Čia turbūt dar prisideda ir prie to, kad šiandien turbūt, na, įskaitant ir Mercury Booking, bet ir kitus žmonės, kurie organizuoja metalinius koncertus, nu, jie turi savyje tą misijos dalį, ne, turbūt paimkim jaunąją kartą, kuri ten dūstant varo, ne, ten dar kažkas, jūs, žaibai arba kiti ten renginiai, nu, visi kažkaip turi tą savyje, kad turim pavaryti gerai, ta prasme, ne bet kaip, net mestinai ir tas...
1: Taip, nes metalo fanai, jie kritiški yra. Pabandyk tu čia blogą festivalį padaryti.
3: Šiandien bačka nesigirdėjo.
1: Jo.
5: Kuralus backstage.
3: Jo, iš tiesų, jūs esate ne tik patys muzikantai arba renginių organizatoriai, bet kartu esate ir irgi klausytojai, meno, nenoriu sakyti vartotojai, bet žmonės pasimėgaujantys menų gerbėjai. Ar patys iš savo asmenės patirties prisiminate kažkokius tai pavyzdžius ir galėtumėte jais pasidalinti, kuomet, na, ne iš metalo scenos, kažkas jūs patraukė, vat buvote tie turistai ar kažkokioj kitam žanre, kitoj meno šakoj. Ar gal turit kažkokių gerų pavyzdžių paminėt, papasakot, kaip vat patys užkliuvot ir likot su konkrečiu menu arba rušimą arba srove?
5: Yra buvę, pavyzdžiui, prieš porą metų buvau Soft Moon'ų koncerte ir pagalvojau, labai faina muzika, iš tikrųjų, yra tekę būti ir Lebanon Hanover koncertai ir tikrai užkibau, tuo metu tikrai daug klausiau tokios muzikos ir pradėjau atradinėti įdomių garsų, tai žinoma, kaip ir visi turistai yra turistai, tai aš nesiskiriu.
3: Tai vienintelis čia tik tai atsirado pas mus visą iš tai.
5: Aš bandėjau pasakyti, kad klauso reivo.
4: Aš 2014 buvau Karklės festivalį, tai daugiau nebenorėjau.
3: Kartais tai, turizmas būna ir ekstremulus.
5: Nu, Karklė ir per daug.
3: Jo, jūs savo ir grupių pasirodymuose ir rengimuose koncertuose neretai įtraukite ir kitus menus, ten vaizdo, kažkokias ar projekcijas kūriamos, ar kažkokie tai ant scenos, kažkokie papildomi atlikimai. Kas jums daro, kokios dar meno šakos daro jums didelį įspūdį ir, pavyzdžiui, jūs patys kaip gerbėjai Vilniaus dienose norėtumėt kažkur tai nusukti į šoną. Aš tikiu, kad neturėsit laiko šiemet, bet kas jūs irgi asmeniškai sudomint?
1: Jūs tu gerus klausimus uždavinėjai, bet labai galvot reikia.
5: Asmeniškai man tai skulptūros.
3: Skulptūras?
5: Taip.
3: Mhm.
5: Skulptūras labai įdomu.
3: Ir vėl tyla.
1: Jo,
3: turiu vieną žmogą, kuris visko domisi ir dalia vėl domė.
5: Istoriko dalia, žinai. Jo, negali išmušti.
1: Jo, bet ta prasme, visos meno šakos savai žavi ir traukia ir įdomu visur pabūt turistų, nebūtinai tik ten, kur tu domiesi pastoviai. Nežinau, man tai ir literatūra, ir ta pati skulptūra, ir grafika, ir nežinau, viskas. Nu, bet kokia kūryba, kuri neša kažkokia žinutė, yra įdomi.
3: Pereikim tada prie jūsų organizuojamos sunkiosios terasos. Priminkite tikslias dienas, kada bus. Rugsėjo?
5: Penktą.
3: Ta, tai va, taip kad penktadienį, šeštadienį pasiplanuokite, raudonai apsibrėžkite ir praleiskite vasaros terasoje mokyti namų kiemelyje su metalo muzika. Ir dabar klausimas, Lietuvoje, tiksliau Vilniuje yra buvusių festivalių, kurie pabandė būti tokie miesto festivaliais. Na, atsiminam, nelabai turbūt pavykusiai Turo Nivel festivalį arba kažkokius kitus pasibandymus ant betono daryti. Neskaitant paskutinio, kur pas... Kaip tenai, kur išvaikė policininkai Lazdynuose?
1: Bezobrazijoje.
3: Bezobrazijoje. Tai ar jūs patys rengdami vis tiek miesto renginį turite omeny ir tą patirtį, kurią sukaupė mūsų metalo scena per tos dešimtmečius su priklausomybės atgavimu?
1: Aš tai iš tiesų net nelabai pagalvojau apie tos praeitus renginius.
2: Jo, čia kažkaip atrodo visai kitas formatas, nes nu, tai jau yra Vilniaus dienų dalis. Mes jau esam kažkokio... Vat,
1: jau, po kažkokius
2: skėčių. Jo, po kažkokius skėčių. Ir nu ne, čia True and Evil, tai ten visai buvo iniciatyva, tokia, nu, kaip čia pasakyti.
3: Poro žmonių.
2: Jo. O čia, nu, sakyčiau, visai kitas formatas. Tai netgi turbūt toks beprecedentinis gal nelabai kažkokio tokio yra buvę anksčiau.
4: Aš gal sakyčiau, mes daugiau vat Mercury Booking nešam patirtį iš savo krepšio, vat, kadangi mes susirinkę irgi su ganėtinai skirtingom patirtim, kas organizavimo, kas iš techninės pusės ir panašiai, tai mes labiau iš savo katilo žiūrim, negu kad imam pavyzdžius iš True and Evil ir panašiai.
0: Iš tikrųjų, irgi pasakė tokį dalyką, vat, ir aš pagalvojau, nu, visas šitas renginys tai nemokamas, bet ir scena, garsas, vaizdas, viskas kainuoja. Kaip čia jūs išbalansuojat ir kaip čia viskas kažkaip sueina ir kaip tai gaunasi? paslaptingai nutylė šitą dalyką. Gerai, gal kai kurie klausimai tegu ir lieka neatsakyti, tegu palaužo galvas mūsų klausytojai. Aš gal norėčiau paklausti, kiekvienas vis dėlto turim kažką, ar ne, mėgstamo. Nu, aš suprantu, jums yra sunku pasakyti, nes jūs grojate tose grupėse ir visa kita, bet gal kas yra kažkas, ką jūs, vat, pavyzdžiui, norėtumėt rekomenduoti turistui, ar ne, kaip kalbėjom, ir vieną Die Hard fanui.
1: Iš grupių, kurios gros renginių?
0: Taip.
1: Aš tai visiems rekomenduoju Stranguliatoriaus koncertą.
2: Aš parekomenduočiau Aortas, gana retai išlendantis į sceną ir visada labai įdomius įtraukiančius tokius sunkius, emociškai sunkius pasirodymus padarinti Hebra.
5: Gal manau, kad kiekvienas vertas, iš tikrųjų visos grupės vertas.
2: Šiaip tai jo.
5: Ta prasme, tikrai buvo pasidėta pagalvoti ir manau, kad čia yra rekomendacija, visos tas devynios grupės yra rekomendacija ateit paklausyti, susipažinti, pamatyti.
4: Ai, aš tai Orbus ir Rūkanas parekomenduosiu, ateikit iš tą grau.
3: Vilius šiandien visiškai nešališkas. Jo, iš tiesų, visos grupės, pats spektras labai platus. Man įdomu, vėlgi, aišku, čia dabar turbūt per ankstyvą kalbėti apie tai, kas bus po to, nes pirmą reikia sulaukti rugsėjo 4-5 dienų. Bet vis dėlto net nebejoju, kad svarstot, jau dėliojatės, projektuojate, kaip pasibaigs šių metų sunkioji terasa, kas toliau. Nebijote, kad pritrūks Vilniaus metalo grupių?
1: Aš tai ne, ir manau, kad gal mes tą taisyklę, kad vien vilniečių grupės gal kažkada ir panaikinsim.
3: Niekas gal neužbrėžė turbūt, ar ne?
1: Ne. Čia šiemet tai tiesiog mūsų pačių toks buvo, kad kažkaip kartais ta limitacija biški padeda tavo, kad nereikia per visą Lietuvą pradžią, paskui jau galėsim žiūrėti, jeigu renginys visgi gyvuoja, išauga ir mes turim, nežinau, dar didesnę sceną ir ten dar geresnę vietą, kur talpina daugiau žmonių.
3: Jeigu žmonės turi irgi parodyti, gerbiami metalistai ir metalistės, nepamirškite, kad jūsų pasirodymas sunkioj terasoj irgi labai daug lems, kaip toliau vystysis ši puiki iniciatyva ir idėja, nes tai bus geriausias argumentas, jeigu bus pilnas mokytojų namų kiemelis, turbūt geresnio argumento įtikinti, kad kitais metais vėl reikia ir galbūt ieškoti dar ambicingesnių formų, turbūt Nebus kontrargumentų tokiem dalykam.
1: Taip, taip.
3: Kalbant apie tai, kad sunkioji terasa yra Vilniaus dienų festivalio dalis, manyje tūno vidinis skeptikas. Aš visada kažkaip galvoju, kad oficioziniai renginiai turi begalį įvairiausių gairių, reikalavimų, tabų sąrašų. Ar galite atskleisti, ką prisižadėt nedaryti Vilniaus dienose?
5: Prisižadėjom padaryti, baigti laiku koncertą.
3: Aha.
1: Čia pats svarbiausias yra.
3: Čia, kad triukšmo nebūtų po 10 vakaro.
1: Jo.
2: Bet čia bet kokiam renginį taip. Tai ir Jessica Shy 10 baigs grot.
3: Ar čia kaip tose teisinėse kontraktuose, ne, iki 10 arba iki pirmo policininko pasirodymo. Ta sąlyga, kuri įvyks vėliau. Ne?
1: Jo, jo.
3: Viskas okei. Okay. Na ir šiaip, ar bus sunkioji terasai kažko šiek tiek daugiau, negu kad tik tai grupė pasirodymai?
1: Tai žinoma, bus atributika, merčius visas, kaip visą laiką priklauso metalo koncerte.
3: Čia turbūt irgi ne visiems tas suprantama, ne, ką tai reiškia merčio staliukai.
1: Taip, taip, taip. Tai visos grupės, kurios tą dieną gros, visą dieną galės pardavinėti merčią ir tikim, kad tikrai pardavinės. Kas dar meeting greetai? Susitikimai. Jo, bus erdvė specialiai skirta, kur žmonės galės grupiai baigus koncertą ateit, žodžiu, susipažinti, pabendrauti su grupė ir ypatingai aš vat norėčiau, kad tai būtų tie senos turistai, kur nebūtinai grupių draugai ar kažkas, o tiesiog žmonės, kurie užklydo, kad ir neklausantis metalo, pamatė ten stranguliatorių ar ten Sizifian ar dar ką nors, ir jiem ištaškas smegenis ir jie nori paklausti, ką nors, kodėl jūs taip darot, kodėl jūs kriokiat ar kas jums ten negerai, žinai, va tų pokalbų aš labai tikiuosi, kad bus.
3: Turime orbus, kurie, žinome, mėgsta žalią spalvą, paskutinis albumas irgi labai žaliai apipavidalintas. Kaip čia transformuosis orbų pasirodymas ir ta misija sunkioj terasai?
4: Tai sužinosim atėję, bet mes irgi turim naujų dalykų, ką parodyti, kai kas girdėjo, kai kas negirdėjo. Nauja kūryba, naujas posūkis, ateikit, pamatysit, oi.
3: Na, iš tiesų, intriguojat, mūsų pokalbis po truputėlį eina į pabaigą, taigi visiems klausytojams aš labai primenu, kad rugsėjo 4-5 dienomis nuo 17 valandos, ne, prasideda visa programa oficiali, o ateiti galima nuo kada į kiemelį jau?
1: Valandą
2: anksčiau.
1: Jo, nuo keturių
3: kažkur, tai, ne, kažkur, tai jo. Pabaigė darbus penktadienį ir praktiškai iki šeštadienio vėlyvos vėlyvo vakaro neišeina.
1: Taip.
3: Visko ten bus, užkasti, pavalgyti ir svarbiausia geros labai daug muzikos, visas metalo muzikos spektras nuo stiferių, tokios southerno su transformacija į moderną, kuris įvyko su paskutinė jų kūryba, iki juodmetalių, kurį šutina.

0: Na štai, išlydėjome mūsų svečius iš Mercury Bookingo ir dabar mes su Vyteniu grįžtame į savo įprastą, kaip sakoma, visą reikalą, kur turėsime dabar naujienų, ne Vyteni?
1: Taip, turėsime naujienų ir iš karto prie jų ir einame. Tai norėčiau pristatyti ir pakalbėti apie Wormwood. Jei kas nežinote, Wormwood tai grupė įsikūrusi dar 2014 metais. Na ir grupė yra tokia įdomi. Iš pradžių kažkaip buvo jie labiau, kaip čia vedami, labiau į black and rollą gal netgi. Bet po to tikrai pakeitė savo skambės ir tas skambesys yra daug labiau sofistikuotas, daug labiau išpildytas mano nuomonė. Na irgi jie rugpjūčio 7 dieną išleido 2 kūrinių EP. Ir ten galima sutikti 2 kūrinius, aš šiandien pasirinkau vieną, kuris vadinasi Yra Ekstas. Na, tai yra švediškai ir tai iš esmės reiškia svaigulys, ekstazija arba na, tas svaigulys toks tai tokio labiau gal kliedėsio momentu, ar ne? Ir čia klausydami mes išgirsim daug dalykų, mes išgirsim tokio ir tiesmuko, bleko, išgirsim ir įvairių kompozicijų, bet kas man labai patinka, kad šita grupė irgi imasi tokių pakankamai sunkių socialinių temų ir tikrai randa įdomių ir šviežių jai pačiai ir manau, kad ir visam metalo pasaulyje tokių šviežių išaiškos formų. Taigi, aš dabar norėčiau iš karto ir pakviesti pasiklausyti Wormwood'ų naujo gabalo Yra Ekstas.

0: Čia Audronas, Radio Vilnius eteryje, prie mikrofono Vytenis ir Gedas, ir mes pradėjome antrą Audronas valandą su Amerikos industrinio metalo granais Fear Factory ir jų kūrinį New Breed iš jų kultinio 95 metų šedevro The Manufacturer, kuris iš esmės tuo metu na, sujungė du tokius įspūdingos sprogimo galę turinčius žanrus, tai yra groove metalą su industrija ir tada išėjo nu, velniškai geras lydinys, kurį mes klausėmės čia iki šiol, net ir praėjus 30 ir daugiau metų. Ir norime priminti,
1: taip, kad galima bus į šią grupę išvysti ir gyvai Lietuvoje.
0: Labai netrukus rugsėjo antrą dieną Vilniuje lofte atvažiuoja Fear Factory su kitomis grupėmis, su Hate ir dar kitais kolektyvais. Taigi bus pilnas vakaras labai geros sunkiosios muzikos, o priekyje stovės amerikiečiai Fear Factory su Dino Kazaresu priekyje bus masės.
1: Taip, tai tikrai nepraleiskite rugsėjo antrosios, nes, kaip ir minėjo Gedas, išvystė ne vieno, man rodos, netgi penkias grupės, tai tikrai ir bus ir kuo nustepti, ir jaunesnių grupių, ir, kaip ir minėjome, visiškai pasiklausysite ir grandų. Na, o dabar judame toliau su naujienomis. Ir dabar norėčiau pakalbėti apie Holder. Na, kągi mes šiandien pasiklausysime. Holder, na, tai yra grupė, kuri išleido šiuo metu na, jų paskutinį albumą, prieš tai turėjo du albumus, Versus in Oath ir labai sudėtingų pavadimų God's Lastering Hymns of Forlorn Peasantry. Tai, na, naujasis albumas Holder vadinasi Verbolgen ir jis sudaro apie 48 minutės ir, na, šitas albumas, iš tikrųjų, aš jį visą perklausiu, jis man tikrai patiko. Jis toksai, kas įdomiausia, jie tikrai nekalba nieko ir pati grupė apie folk muziką, bet tos folk muzikos yra tarp įlučių ir jos yra nemažai. Kažkur kažkokia fleita, kažkur tokio truputį epinio, kažkokio įnešimo į tą muziką, į pačią, sakykime, na nežinau, tema tikrai atsiranda. Na, Bandcampai išskyrė disciplinuotą dainų struktūrą šiame albume, tikrai, va, tai, na, tai, kad grupė geba sudaryti dainas, šiek tiek pakeisti tą struktūrą, bet vis tiek išlaikyti vientisumą ir savo na, iš esmės tą braižą. Tai kaip ir minėjau, na, čia prisidėjo prie šio albumo irgi įvairių žmonių, tai na, ir fleitininkai, bet kas mums yra na, tikriausiai svarbu, kad albumą ir aš net prisidėjo Keldish Obsequy ir Majesty's būgnininkas Vapula, ir iš tikrųjų Pitchfork šį albumą apibūdino kaip vienas stipriausių šių metų tradicinio albumų. Ir tikrai labai įdomu, ar iš tikrųjų Holder yra toksai stiprus kūrinys. Mano nuomonė, tai yra geras Black albumas, bet tai, ar tai yra tarp to 5? Nežinau, labai, labai sunku vertinti, tuo labiau, kai metai dar nesibaigė ir laukia visas ruduo su daugybe
0: tamsios muzikos.
1: Taip, daugybė tamsios muzikos ir daugybė leidinių.
0: Bet šitoje vietoje turbūt irgi reikia pripažinti, kad Holder išleido labai stiprų albumą ir įdomu irgi tai, kad grupės lyderė Holder pirmą kartą kūrybiniam procese įsileido naują kūrėją ir savo vyrą Nekreoną jinai leido, tai yra grupės basistą ir vokalistą ir savo gyvenimo draugą ir partnerį, jinai įsileido į kūrybinį procesą ir sakė, kad nebuvo taip jau labai lengva paleisti šiek tiek kontrolę į savo rankų, bet manau, kad tai, kad pati Holder nusprendė atverti savo širdį kitų žmonių idėjoms, kito žmogaus idėjoms, albumo dar labiau praturtino ir sakyčiau, jeigu šitą kryptį Holder išlaikys, tai yra tokia kontrolė vis tiek pasilaikydama savo rankose, nes galutinė vizija vis tiek yra jos, čia yra jos grupė, reikia pripažinti, bet įsileisdama kitų muzikantų idėjas, kurios įneša šviežio augusio į Holder muziką, manau, gera tendencija. Ir su šiuo albumu Holder tikrai tą pademonstravo, jog jo, jie vėl žingtelėjo pirmin.
1: Taip, na ir dabar irgi visus kviečiu pasiklausyti ir taip pat įvertinti Holder kūrinį And We Shall Sing. Let's sing.

0: Na štai, perklausėm Hulder naujosios kūrybos iš albumo. Aš nežinau, gal Vytenį, kad nors būtų visai ir verta ir plačiau panagrinėti šį puikų albumą, bet laikas parodys, ar mes čia taip jau nagus prikišim prie šito disko, rasim kažkas, kas mus asmeniškai su Vyteniu labiau sudomins. Bet nepaisant to, tikrai puikus albumas, pasiklausykite ir, kaip ir minėjome, Hulder žengė dar vieną labai stiprų žingsnį į priekį, todėl tikrai skirkite dėmesį jam, pasiklausykite nuo pradžios iki pabaigos. Na, o dabar pereikim prie kitų naujienų.
1: Taigi, pereikim prie kitų naujienų ir galvoju, ką čia mes dabar galėtume pristatyti, ar ne?
0: Tai turbūt pristatykime Flotsam and Jetsam grupę, kuri turėjo šiandien susijungti su mumis interviu, jau laikas suėjo ir kol kas mes jų neturime, taip jau kartais būna, su vadyba susitarė, o ar nuo vadybos iki muzikantų nuėjo. Kartais tenka žaisti tokią ruletės žaidimą, tai nepaisant to, vis tiek mes turime Flotsam and Jetsam geros muzikos ir šį penktadienį, rugpjūčio 28 dieną, Flotsam and Jetsam išleidžia savo naują jau 16 albumą Rats in the Temple. Ir turime dabar titulinį kūrinį, kurio pasiklausykime, singlas išleistas ir su vaizdo klipu, ir po šito singlo grįšime. Turbūt vilties, kad Flotsam and Jetsam čia iki mūsų prisibels nedaug yra, bet bent jau pasiklausysime naujosios Flotsam and Jetsam kūrybos, kuri pilnai pasirodys jau rugpjūčio 28 dieną šį penktadienį albumo Rats in the Temple pavidalo. Taigi, titulinis kūrinys dabar čia audronašoje.

0: Flotsam and Jetsam, Rats in the Temple, tai kad dabar skambėjo Audronas šioje.
1: Na ir Flotsam and Jetsam, na, nepaisant to, kad praėjo daugybę laiko ir jie išgyveno ir didžiausius, sakykime, iššūkius, kuriuos išgyveno trešas, apskritai grandžas, kai atėjo, jisai buvo visiškas trešo žudikas ir trešo grupės arba atrodo išmirė, arba pradėjo groti kažką panašiau į grandžą netgi. Galim ir tą pačią metaliką prisiminti, kokių buvo paklaidžiojimų ir naimų. Bet, kalbant apie Flotsam and Jetsam, na, jie vis dėlto išlaikė tą savo stilių, išlaikė savo kryptį. Ir, na, čia man toksai girdisi, vat, klasikinis trešas, aišku, vokalas jų yra tikrai kitoks, kokio, na, aš nesu labai įpratęs girdėti trešą.
0: Na, Erikas Eikei visada buvo išskirtinio vokalo savininkas trash metal pasaulyje nuo pat pradžių, ir čia turbūt tokių nedaug yra dainuojančių, tai va, buvo Death Angel, Markas Geda, tada, jo, Erikas Eikei, Joe Belladonna, galbūt Anthrax'as irgi dainavo, kas buvo, anuomet iš viso neįprastas dalykas. Gerai paminėjai šį Vitenį, kad Flotsam and Jetsam pergyveno ir tas didžiasis perturbacijas, ir aš, pavyzdžiui, iš karto atsimenu 1992 metų Flotsam and Jetsam albumą Quattro, kur, nu, kuriame šiaip pabandė ten Flotsam and Jetsam paieškoti šiek tiek kitokių formų savo trash metale, dar pabandė labiau vystyti tolimesniuose albumuose, tokiuose kaip High, kur iki šiol nei patys muzikantai, nei gerbėjai kažkaip nelabai užskaito, bet ilgainiui, ypač jau kai čia po 21 amžiuje tas metalas klasikinis, kuris pergyveno visas perturbacijas ir grįžo vėl į didžiasias sales, tai Flotsam and Jetsam buvo vieni iš jų. Aš atsimenu jų pasirodymą 2008-aisiais Metalmanijos festivalį Lenkijoje. Tuomet jie buvo vėl, na, tokie grįžę į Europą, pradėjo vėl groti, buvo labai smagu juos pamatyti. Ir, o eik tu savo, čia rimtai, čia tie Flotsam and Jetsam. Dabar turime 2026-osius, 18 metų praėjo nuo to, kai paskutinį kartą juos mačiau gyvai, turėjo savo 16 albumą Rats in the Temple, ir toliau jie ieško tų formų. Šiaip patys Flotsam and Jetsam yra įvardyje, kad šitas titulinis kūrinys, kuris tik nuskambėjo, jų nuomonė jiems yra vienas labiausiai sudėtingų techninio prasme, techninio atlikimo prasme. Ir matai, dėdukai atrodo jau 50 plus, jau to 60, bet ieško tų formų, sunkių formų, kur patys galėtų išlysti, iš, kaip sakoma, prispausti save. Ir nu va, prašau, turi 21 amžiuje naujų dalykų.
1: Jo, gal toksai vat, įdomus dalykas ar toks prieskonis man klausantis jų, tas vokalas truputį tokio duoda power metal momentėlio man. Ir to tokio didingumo, tokio, kas iš tikrųjų vat, yra įdomus dalykas ir įdomi forma, kuri trešia, na, mes neturim tiek daug to tokio epinio įnešimo į tą pačią istoriją. O čia atrodo, jo, kad tu, nežinau, į jo jis su žirgu į tą žodžiu, šventyklą, ir jau ten tavęs laukia kažkoks žygdarbis.
0: Čia turbūt lemia tas klasikinis heavy metalo vokalas, kurio pasižymė Erikas Eikei. Buvo tokia ir Metal Church, kuri irgi dainavo labai taip tokiu melodingu vokalu. Ir tu teisus, Vitenį, Erikas Eikei niekada neslėpė savo susižavėjimą klasikiniu metalu. Visai nesiniai čia duotame interviu paklaustas, kokie tie klasikiniai metalo vokalistai padarė jam didžiausią įtaką. Nu, visiškai nenustebino, kai atsakė Robas Halfordas, Bruce Dickinsonas ir Ronnie James Dio. Ta prasme, nu tai akivaizdu, kad
1: šventoji trejybė išvardinta ir tiek.
0: Šventoji trejybė tų mega vokalistų, metalo mega vokalistų ir Eriko Eikei dainavime, tas tikrai jaučiasi, kas smagu, kad būdamas jau tikrai garbaus amžiaus, jisai sugeba išsaugoti tą savo veidą, balsą, nenueina iki ten kažkokių tai techninių, na, tokių kaip čia vokauderio, ten kažkokių piknaudžiavimų vokauderio ar kokie panašiais triukais. Tiesa, pats pripažinęs yra Erikas, kad koncertuose ten gabalus iš Doomsday for Deceiver ar No Place for Disgrace albumų jau jam yra sunkiau, ir jisai jau tuos vokalus stengiasi taip prilaikyti. Na, iš kitos pusės, sako, ir disciplina šiandien turiu visiškai kitą, negu turėjau prieš 40 metų, kai prisilupi dar prieš lipdamas ant scenos ir tiesiog plėšai stygas.
1: Bet man atrodo, čia ir yra labai geras požiūris, nes mes, manau, kad daugumą suprantam, kad žmonės sensta ir tas balsas keičiasi. Tau nereikia dainuoti taip, kaip tu dainavai, kaip tau buvo 20 keli metai. Nes tu tampi tokia, nu, dėja, bet savo pačio parodija. Nežinau, aš tą patį Akselį, kai girdėjau iš Guns N' Roses. Na, tu nedainuok. Tu dainuok taip, kaip tau patogu, ir tos dainos vis tiek gali skambėti melodingai, gerai, jos bus kitokios. Bet tai natūralu tikriausiai būtų.
0: Kaip tą daro ir Bruce Dickinson iš Iron Maiden, kuris yra pripažinęs, kad na, jo balsas sėda su amžiumi, bet jisai sako, aš niekada nenaudosiu jokių efektų nei koncertuose, nei įrašuose, viskas sudainuota yra mano ir girdi taip, kaip aš sudainuoju ir ką aš galiu šiandien. Ir senuosius gabalus iš tikrųjų Dickinsonas irgi kai kuriuos vengia atlikti vien dėl to, kad jie vokaliai yra sudėtingi atlikti, ypač ten iš tokių albumų kaip Seven Son of a Seven Son ar Somewhere in Time. Na, o Erikas Ikei šito irgi pripažįsta. Dar kas smagu, vat kalbėjom Vytenį, kad Hulder, esminė muzikantė, įsileido naujų idėjų. Tai su Flotsam and Jetsam tos naujos idėjos jau seniai muzikantai savo ego yra kažkur tai paleidę kaip baltus balandžius į pasaulį. Ir sakom, vat būtent tą grupės ilgamžiškumą ir lemia tai, kad visi ego jau seniai atsisakė. Ir čia toks geras pavyzdys, kad grupės gitaristas Michaelas Gilbertas, jisai buvo sugalvojęs savo soliniam albumui kūrinį ir buvo net pavadinimą sugalvojęs Conquistador. Bet kažkaip jis jį netyčia atliko Flotsam and Jetsam repeticijų metu ir visi muzikantai, o, sako, o, geras, ir pradėjo mėtyti savo idėjas, taip toliau, taip toliau. Ir tas Conquistador kūrinys beprotiškai pasikeitė nuo tos pirminės versijos, kokia buvo sumastyta Michaelo Gilberto soliniam albumui, ir jūs ją girdėjote tik, tai buvo Rats in the Temple titulinis kūrinys. Absoliučiai pakeistas, absoliučiai primėtytas kitų muzikantų idėjų, bet visi penki muzikantai Flotsam and Jetsam grupėje yra labai jo patenkinti, įskaitant ir patį Michaelą Gilbertą. Tai vėl, jokio ego, visi supranta, kad čia gali nuo to grupė tik tai išlošti. Ir man čia šiek tiek primena tą klasikinę istoriją, kur Bruce Dickinson atsinešė Bring Your Daughter to the Slaughter gabalą, kurį buvo parašęs Košmaras Guobų gatvėje filmui. Ir Steve'as Garrisas iš karto užuodė, kad čia yra hitas ir paėmė ją Iron Maiden albumą No Prayer for the Dying. Tai tokia graži istorija. Tai va, tai turbūt atrodo, kad tokios tokelis apie Flotsam and Jetsam neprisijungė jie šiandien prie audrošos. Deja, dar kartą aš labai atsiprašau visų audrošos klausytojų už tai, kad mes ir tikrai prisižadėjome, tas interviu buvo suderintas. Bet, na, dabar turime kitą kūrinį Harvesting the Hate, antrasis singlas iš to albumo, apie smurtą, apie tai, kad iš tikrųjų dažnai problemų šaknys, problemų priežastys glūdi mumise pačiuose ir reikia kartais pasižiūrėti į save vietoj to, kad kaltintume kitus. Klipas, vėlgi pasižiūrėkite, panaudojant tarp kitko dirbtinį intelektą, grupė yra pripažinus, kad šitam klipui sukurti panaudotas dirbtinis intelektas. Jis sako, mums tai labai padės taupyti laiko, jis labai yra geras, bet grupė labai tą pabrėžė, labai. Dirbtinis intelektas visiškai nenaudotas nei muzikos kūryboje, nei įrašinėjime. Čia yra tik tai Flotsam and Jetsam. Ir mums džiugu, kad mes radijoje galim mėgautis jokio dirbtinio intelekto nepaveiktais Flotsam and Jetsam.
1: Taigi, tikra visiškai Flotsam and Jetsam daina Harvesting the Hate.

0: Flotsam and Jetsam Harvesting The Hate dabar skambėjo Audronašė ir mes su Vyteniu nusprendėm, kad nuo naujausio veteranų Flotsam and Jetsam albumo mes norime pasukti prie labai nenaujo irgi veteranų Cult of Luna darbo.
1: Taip, taip, norėčiau šiandien pakalbėti apie Cult of Luna albumą, kurį jie įrašė kartu su Julie Christmas. Albumas vadinasi Mariner ir buvo išleistas dar 2016 metais. Ir šis albumas, manau, yra labai svarbus ir šiaip svarbu žinoti žmonėms, manau, mėgstantiems sunkią muziką, nes tai yra vienas, gal pavyzdys vienų geriausių kolaboracijų, kaip po tokių, nes na, įvedant į temą, na, Cult of Luna, tai yra sludge post-metal grupė, tikrai gerai žinoma grojanti jau seniai ir tikrai žinoma dėl to, kad sugeba sukurti tą tokią didelę tirštą muzikos sieną ir iš kitos pusės Julie Christmas dirbo su kiek daugiau lengvesniais projektais ir šitas vat, susėdimas kartu, ar ne, paėmimas visai kitokios temos, nes albumas Mariner, jisai yra labai, eina į tą kosminio, negaliu sakyti, kad siaubo, bet kosminės tokios beprasmybės, didumo, žmogaus mažumo ir na, palyginus su bet kokia žvaigždė ar kažkuo žmogus yra krislelis, kurio net negali suvokti, koks yra mažas ir beprasmiškas.
0: Tai čia siaubas, Vyteni, čia yra siaubas.
1: Ir siaubas, ir nesiaubas, galima sakyti, kad tai yra siaubas, bet kas yra labai smagu, kad iš tikrųjų buvo labai gerai išnaudotas Julie Christmas vokalas, kuris yra, na, jis yra moteriškas, jis yra nerekiantis, tačiau jis vis tiek turi tam tikro šaižumo, turi tam tikro nejaukumo ir labai, labai dera su Cult of Luna vokalisto, kurio pavardžių užmiršau, na, tuo tokiu žemu, tokiu rėkimu, kuris, na, tikrai visiems, kas klauso post-metal, labai aiškus, net sunku jį net ir būtų pavaizduoti.
0: Man atrodo, netrukus jį girdėsime.
1: Jo, mes jį išgirsime. Tai, na, iš tikrųjų, pasirinkau dainą Greater Call ir tai yra, manau, geriausia albumą nupiešinti dainą. Beje, albumas turi tik tai 5 kūrinius, kūriniai yra ilgi, visas albumas yra beveik valanda. Tai kūriniai po 8, po 10 minučių, kas šitam žanrui visiškai nėra keista. Ir pats albumas gimė kaip toksai visiškai studijinis reikalas, bet na, albumas buvo tikrai sėkmingas, gerai pripažintas ir kritikų, ir buvo surengta ir koncertų serija. Bet po to laiko kažkokių tokių pasirodymų kars nuo karto po kokį vieną kitą koncertą pasitaiko, kuomet yra sugrojamas tiesiog visas albumas, bet tai tokie vienkartiniai reikalai. Tai Cult of Luna toliau eina savo keliu. Julie Christmas irgi, man rodos, praėjusiais metais išleido albumą, kuris bei irgi rekomenduoja tikrai neblogas, jinai irgi turi savo priimą prie sunkiausios muzikos, gal tai nėra visiškai metalas, bet tikrai yra bent jau tikrai arti to estetika temomis ir kitais dalykais. Taigi, kūrinys A Greater Call, jisai ir pasakoja tą tokią kelionę, ar ne, per sakykime, tą, ar kosmosą tiesioginę prasme, ar žmogaus vidinį tą mikrokosmosą. Ir kalba apie tai, kodėl žmonės imasi tokių dalykų, kodėl žmonės palieka viską už savęs, na ir įsivaizduokime, jeigu mums reikėtų keliauti į tolimą žvaigždę ir žinome, kad niekados nebepamatysime nieko iš savo artimųjų ir tikriausiai net ir žmonija gali būti jau seniai pradingusi. Taigi, su tokiom metafiziniam mintim, apmąstymais ir jūs kviečiu pasiklausyti Cult of Luna and Julie Christmas gabalo A Greater Call.

0: Na, Vyteni, čia dėjai tokio liūdno metalo, turėjom tokio klasikinio trešo ir dabar taip ir liūdnai nukeliavom su Cult of Luna kolaboracijomis į tą begalinę erdvę, kur siaubas, tikrai mažiukai mes ten.
1: siaubas. Mažiukai esam, bet vis tiek, kad ir kaip bebūtų, kad ir kokios būtų galimybės nedidelės ar kokie mes bebūtume maži, mes vis dar čia, audronašoje, kalbam apie metalą ir dar turim gerų 15 minučių dar kažką jums papasakoti šį vakarą.
0: Gerai, tai galbūt pareklamuokime daugiau siaubo, kuris įvyks šį penktadienį, rugpjūčio 28 dieną, beje, rugpjūčio 28 dieną naują albumą Ydos išleidžia ir Black Spikes, tai čia daug žinau, kad žmonių laukia labai to albumo. Ir tą dieną turėsim gerą koncertą Narauti klube, kuris vadinasi Faster Blaster.
1: Faster Blaster.
0: Taip, trečias jau, beje, Faster Blaster, ten bus siaubas, ten bus turngaitai, kurie patys save pristato kaip kolektyvą vaiduoklį, bus Razor Cult, kur jaunosios kartos blekeriai su vienijo savo jėgas ir lupa tokį negailestingą black trešą. Taip pat bus Tipworm, leidom juos praeitą savaitę, tai ten toksai brutalus slemas su darbala, žino kokiais tai inputai, intarpais. Bus Frostmorken, toks naujas vardas, bet na, jaunai black metal kartai jau puikiai gerai žinomas. Irgi bus na, įdomus toksai pasirodymas ir kovotoja, čia turbūt kaip ir kirčiuosi, visiškai šviežės pajuodinto trešo kolektyvas iš Vilniaus, bus berods gal netgi ir jo debiutas, jie kažką ir rašinėja, žodžiu, tokio atradimų ir kartu geros muzikos vakaras ir dar be to praeitą audronašai Faster Blaster organizatorius Mindaugas prisižadėjo, kad bus neįtikėtinas staugimo konkursas.
1: Ir staugimo konkursas, ir aštriausių maistų valgymas. Žodžiu, tai yra ne tik koncertas, bet ir visas festivalis su įvairiausiam įdomiausiam veiklom. Ir kaip ir iš pavadinimo skamba, tikrai pablastinti ten bus galima ir metalo, ir tiesiog...
0: Ir salsa satanika suryti. Salsa satanika. Apsiryti tokio aštrumo sparnų, kad prakaitas eisi per visus galus, turbūt žliauks ir šliauks. Taigi, taip. Faster Blaster šį penktadienį rugpjūčio 28 dieną Rauti klube, o mes turime kolektyvą iš šio festivalio sastato Frostmorken ir kūrinys
1: Apleisti kapai.

0: Taigi, grįžtame į studiją, paklausėme tikrai jaunos naujos grupės gabalo ir nežinau, Gedai, kokios tau yra, kokie yra tau, nežinau, įspūdžiai?
1: Nu, man, aš tai visada, Vytenė, esu labai didelis gerbėjas pradedančių kolektyvų, kurie drąsiai alkūnėmis skinasi kelią į sceną. Visuomet, aišku, atsiranda skeptikų, kurie sako, su tokiu techniniu atlikimu arba ten tuo, nuo aranžuotėm arba įrašo kokybė, tai tas netinga, tai anas. O aš visada matau, kad man pirmiausia yra grupių pastangos noros judėti į priekį. Sveikas įžulumas turbūt ir Frostmorken tikrai to pasižymi, to labiau, kad Frostmorken, na, turi tų savo gerbėjų ratą jaunoji black metalistų visoj toj bendruomeniai, kas irgi žavė, tai tikiu, kad Frostmorken, jeigu nenuleis rankų, toliau ieškos tų savitumo, originalumo, kažkokių tai, nežinau, inspiracijų, ne tik seks jau tokiais grandų numintais takais, tai kodėlgi ne, aš tai labai palaikau ir labai norėčiau kad Frostmorken ilgainiui taptų rimta black metal jėga Lietuvoje, nes šiaip, nu, būkim biedni, bet teisingi, ir optestai pradėjo ne nuo paties kokybiškiausio bleko, ne?
0: Taip, bet aš tą patį irgi norėjau pridurti, kad ir didžiausios grupės pradeda kažkur garažiukė arba kažkokioj savo mažoj studijėlį, kur pradeda kurti. Ir tai yra visą laiką pirmas žingsnis ir kartais tai gyvenime nuveda į hobį, kartais tai nuveda į didžiasias scenas, bet pradėti kurti, pradėti groti yra žiauriai faina ir tikrai visą laiką norisi palaikyti šias grupes, kurios tik tai pradėjo. Kaip ir, aišku, palaikome ir tas grupes, kurios ir toliau tęsia savo kelią.
1: Na, palaikome šiaip ir grandus, mes tikrai nenusisukame nuo jų, bet su Vyteniu sakome, kad lietuviškam metalui, lietuviškam underground metalui visada rasis vietos čia Audronšoje ir už tai raginame, jeigu jūs, mylėjai Audronšos klausytojai ar klausytojos, turite savo grupės ir jau esate pasidarę savo įrašų, kreipkitės, parašykite mums, rasime tikrai vietos savo grojaraštyje jūsų kūrybai ir jūsų žingsniam, ar tai pirmieji žingsniai, ar penktieji, mes mielai pagrosime ir labai džiugu, kad ir Faster Blaster kviečia čia jaunąją kartą, jaunosius kolektyvus į sceną, nes o kur daugiau, jeigu ne mūsų Lietuvos scenoje turi pasirodyti Lietuvos kolektyvai. Na ir mūsų laikas va truputėlį eina į pabaigą, ne? Ten ir prieš pabaigą matau, kad tu dar esi kažką paruošęs.
0: Taip, kalbant apie naujokos ar ne, pasikalbėkime apie Kalus Master. Kalus Master spalio 9 dieną išleis pirmąjį savo albumą, kuris ir, na čia labai tikriausiai daug ir negalvojo, taip ir vadintis. Kalus Master. Taigi, iš tikrųjų, grupės filosofija yra, na, tokia, jie sako, kad yra antidogmatiška ir antivergiška. Na, tai tikrai turi savo poziciją. Anti kažkas. Na, nenoriu kažkaip grupės ir čia blogai kalbėti, bet kai nežinai, kas tu esi, kartais labai lengva ieškoti tos savo, sakykime, identiteto apibrėžiant, kas tu nesi. Tai nėra blogas metodas, kartais irgi toks pasirenkamas.
1: Ir iš to kartais irgi įsivysto įdomus dalykai. Va, pavyzdžiui, taip patys Behemoth iki šiol yra antikrikščioniški, visiškai visomis prasmėmis.
0: Tai yra visiškai jų identitetas ir tiesiog. Ir, tai tikrai negalėjau pasakyti, kad būti anti kažkas yra blogai ar kažkaip...
1: Ypač metale.
0: Taip, ar kažkaip neprotinga. Tai yra tiesiog kitas mąstymo būdas. Nagi, ši grupė iš tikrųjų jai darė įtaką yra kultinė anglų menininko ir mistiko Austino Osmaro Spero bei grupės Zoskija kultus pamąstymai. Tai tikrai manau, kad išgirsime tikriausiai šitam Kalus Master, kuris taip ir skamba iš didžiai tų pamąstymų. Taigi, kviečiu pasiklausyti kūrinio, kurį atlieka Kalus Master ir kūrinys vadinasi Kalus Master iš albumo, kuris bus išleistas spalio 9 dieną pavadinimu
1: Kalus Master. Ir su šituo kūriniu mudu su Vyteniu jau atsisveikiname. Prie mikrofono buvo Vytenis ir Gedas. Čia buvo Audronašo Radio Vilnius eteryje. Ačiū labai visiems prisijungusiems. Ateikite šį penktadienį Faster Blaster. Susitiksime sunkioj terasoj, bet dar prieš tai kitą pirmadienį čia Radio Vilnius eteryje 8 vakaro mes vėl lysime ir judinsime Radio Vilnius dažnius. Todėl likite ragus iškėlę.
0: Tikrai taip, dėkojame visiems, kad klausėtės, sunkiosiam savaitės ir iki kito pirmadienio.